Mister nga tonto amur musala ya marba de ma maya na ya na ya maya ma ja dalde mai musala.